C'est Tikrong de Masio. Que Tikrong Nishpsaitit, de Ban Babay, Nikrom Chungkang, Chalong Ban, Mouikrom, de Tatong Ting, de Chunjit, Brésil, Mok Kampuchia, Tia Moui, Nanka Pral, Nanka Nia Klai Klai, Hai Pantop Mok, Ban Bangkom, Apoke, Rip Chom Kumro, Chok Bang, Tam Online, Krom Lekhan, Do Tisokong. Ni, de Jinkoy, Nikrom Satanapi, នៅក្នុងការដែលក៏ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែបំបត្តិនៃអនឡាញដែលខុសច្បាប់អំពីសំណាក់នៃជនជាតិចិនដីគោកយ៉ាងច្រើនបំផុតឥឡូវនេះមានចេញធ្លោអំពីនៃជនជាតិប្រេស៊ីលមកធ្វើរបៀបខ្លាំងៗបន្តទៀតរឿងមួយដែលគួរឲ្យអស់ចាស់រឿងនេះមិនអាចនឹងបំបត្តិឡើយ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីជួយសម្របសម្រួលពីកន្លែងកើតហេតុនិងនៅមន្ទីរពេទ្យមន្ត្រីនៃការងារបានបដិបត្តិវិជាជីវៈនិងដឹកនាំនៃក្រសួងការងារឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើជាងសំណង់ឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើនំឲ្យខំប្រឹងប្រែងធ្វើអ្វីដែលវាមិនគួរក៏បីសម្រាប់នៃអ្នកដែលមានវិជាជីវៈខ្ពស់ នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី28ខែឧសភានេះបានចូលរួមនៃក្រុមវិញ្ញាណខណ្ឌសັບកម្មកកម្មការនីចំនួន14រូបដែលអ្នកបើកបរឡានដឹកកម្មកកដែលគ្នាអត់មានឡានធ្វើដំណើរទៅធ្វើការហើយជួលឡានរួមគ្នាគឺដោយសារតែមិនគោរពនៃចរាចរណ៍ឬគោរពនៃការងារគ្រប់ខណ្ឌ ម៉ោងនៅពេលវេលាហើយមិនគោរពចរាចរណ៍នេះហើយដែលជាបញ្ហាមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់ទួលមរណភាពទាំងអស់14រូបនៃកម្មកកម្មការនេះក្នុងឧបតហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់នៅស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងក្រុងស្វាយរៀងក៏ដូចគ្នានៅក្នុងពេលវេលាតែមួយជំសូមជម្រាបអំពីបញ្ហា តំបន់ត្រីកោណមណ្ឌលគិរីត្រូវបាត់កំណត់នឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបទៅដោយចេរភាពឯកទៅលើធនធានធម្មជាតិនិងវិជាជីវៈចម្រុះដ៏សម្បូរបែបមណ្ឌលគិរីមិនដូចនៅក្នុងសម័យពីអតីតកាលទេគឺមណ្ឌលគិរីតែងតែហិនហោចបន្តិចម្ដងៗខ្លាយទៅជាវិលត្រងល់នៃភ្នំទាំងអស់ ខេត្តដែលគោលដៅសម្រាប់នៃការអភិវឌ្ឍប្រកបទៅដោយចេរភាពឯកទៅលើធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះដ៏សម្បូរសម្បែបតាមបីនៃជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនៃសហគមន៍ជាមូលដ្ឋានរួមចំណែកនឹងការអភិវឌ្ឍនឹងការនៃជំនឿសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺថាជាដើម្បីពង្រីកការអភិវឌ្ឍធនធាននៃធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះទាល់តែបញ្ចូលនៃរតនគិរីមណ្ឌលគិរីខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងកោះចេះចាំមួយនិងប្រទេសវៀតណាមដែលមាន 5 ខេត្តបញ្ចូលគ្នាហើយនឹងប្រទេសលាវបញ្ចូលគ្នាតែនោះបានទៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារឹតតែរួញទៅទៀតឬនឹងមកអំពីអីគោលបំណងរបស់ CLV ក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះCLVមិនទាន់ឃើញចេញជាផតាងណាមួយ ដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាជា CLV មែនទែននោះទេប៉ុន្តែ CLV បានលេបត្របាក់នៃប្រជាជនខ្មែរ 95 នាក់ដើម្បីចូលបញ្ចូលទៅក្នុង CLV រួចទៅហើយនោះហើយដែលលោកស្រីផេងថងខាន ស៊ីណវត្រាបានលើកឡើងថាសម្តេចខ្ញុំបានចាប់នៃជនអ្នកដែលក្បត់សម្តេចដើម្បីយកទៅឲ្យសម្តេច រឿងបញ្ហា CLV នោះចេញពីជំរំនៃការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាជំរំជួនភៀសខ្លួនផងខ្មែរពង្រឹងខ្លួនទូទាំងកម្ពុជាឬខ្មែរកំពុងជំរុញអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅដោយមានការពង្រឹងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅប្រេងឥន្ធនៈដែលស្តង់ដារអឺរ៉ូសេងឬស្ថានីយ៍សេវានៃកម្មដ៏ទំនើប
tôm nớp. Nơi tu tiên phá rây chiên nà chạc Campuchia, nâng phá đọc xâm khăn tờ lưu đời cung tập hiếp xếp bạc cam tùm nớp. Tùm nớp nâng ca rít châm rán nâng ca khăn sông. Mà đây mà đây tlọc khơi nâng khăn phá tế Campuchia. Cô khăn tờ đau chôn chết khám ai, bà tô châm rung nơi phiếp rít châm rán khăn ca biết sạp tha à nà cụt rùm kìa. Nế hai đại dự khơi thạc Campuchia bạc đại sát. Nơi propon trọc trái rộng bó thay để cháu bà cam thạc miễn chân nát nơi tốp kia phụng đen khách trạp. Đối chứ này, nơi dô bây rộng bó bà tế thay tiền dô thía rư tiền mê đất nôm cứ phiếp mân pro cả đấy hay rộng biếp nơi kia hạc thạc chai chai cực bê đề tặng hoa. Ta khám ai lầm mông đăng khuôn hai. Là mong phía khuôn hai, là mong tăng khuôn ở miền trầm hốt đỏ răng mồm cho bước bạch hạ này tổng vơ ở bác bà tế thái. Pra cực mà chụp bấy, một lư tăng cực phía này chạy cám, nâng tăng này khô xa, nâng tăng cực mà chụp bấy chẳng ổn. Nét nông phía cực xuống cà phía chết này bàn bạc đế sát dạng tách hạ ca chọc phúc ca chọc sai ở rộng bó xa phò rộng miền The Nation, Thailand. Anh cháu thả bà căn thả Campuchia chả lát từng con tốp. Bởi dương mình chả lát con tốp. Nơi tam, nơi trọng tập rộng bộ tù lên nơi phê bà chả bán sắp thay thế. Chả bà chỉ con tốp thay đều rút chôn. Dốc tàng học sắp mùi còn anh tì tàng nô. Việc căn tế rút chôn một tiết đôi chân này hỏi trái tay chả lát. Này con tốt tăng bị trạt bởi ách nâng cho lọc cho lọc chương nốt tự tiết đối chứ này rừng nơi lơ tất đầy khám ai rừng ấy bên ai kê cho lọc này con tốt chứ tất đầy rồi bỏ khám ai đối chứ này ổng nạch nơi rồi bỏ khám ai mình mên ổng nạch nơi bởi tế thái tế này hỏi đầy chương cú ổng chấp ả rộng ổng bị bánh hạ đầy cắt lá nơi cho bố rồi viên bởi tế thái nơi bởi tế Campuchia phòng này là xong chế ổng bị bánh hạ này. Hãy kiếm xong lực lạc ông bí bánh hạ mùi tiết ông bí rừng ca sva cung nơi cầm nất đuôi tám nơi lạc tập hiếp nơi ca rịp trong nơi cách bởi chung à CBC rổ viên nơi rốt tâm trái ca bí chết thay nâng ca bí nâng bánh hạ bảo tế ca bí chết bảo dương mình dọc nơi nhạc tị bấy đôi bảo tế bà răng bảo bây chìa kết cú nâng ca vô bên rưu chìa lực lạc ông bí bánh hạ nơi ai ca xa cứ thả phát tì rồi viên bà tế thay nâng bà tế Campuchia bí ạ đất tạc án đến bà rí chia thay hỏi nâng bà răng màn cho hát lệ khá nơi sở thích sở nhá chân nằm mùi bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn nơi bê sông kìm tăng bị khai cả cả là hốt mặt đọc trong nơi khai chân nằm bị bọn mà phê bọn để mà phê mùi thang ngay hỏi nâng pram thang ngay nu ta sạp nâng rộp bố tiền xong khang bọn nà tư nế hỏi đại dương khơi nơi không sản thân là phiếp chạy tay đặc trong xung nế dây thả bác tế khám ai trái tế miên tăng châm hậu tăng xe mát đầy cứ thả ảo vây đầy bà tế thái lực năng cùng xoay dọc tờ chịa tờ sạp bệ cất ảm bí bánh hạ phát bảo dọc chết chết thống, cứ phát phá giáo làm bây ca phía bố nạp hiếp đồ bất bạc gọt. Nếu bánh hà đại ca tăng nông nông phê bạch chả mòn sắp thay nhị, xa hát bà tập bạch ca cầm rất bố rổ viên nây mần trái ca phía chết nâng bà tế tàng phí làm bây phần răng tùm nông tục chất vì chế ca mùi đại dương mần ai nâng ạ khả ba nói bị bố ca nạ bập đăng tư ông ca xa hát bà chế chết. Chợ bà chế chăng hơi nâng chế nhé. Rứt khát băng rứt chấm nánh, nụ mật ai nâng mơ khơi bà nói.

Nơi khốn nông vị trả lời đặc thà mùi đảm bây lực lăng ổng bí bánh hà nơi prom đen xa mốt Indonesia and Malaysia. Chúng lực ổ tì hồ, nơi khốn nông bà tế Indonesia, nơi bà tế Malaysia, nhóm mần nì dì ổng bí bánh hà nơi prom đen xa mốt bà tế Campuchia, nơi bê bà chà bòn rò viên bà tế Thái, nâng bà tế Việt Nam, đen dừng khơi nơi khốn sát thang là phép để bắt bằng nơi ở thấp tay phép nơi đen sở mất tầng mùn. Đối chân này hơi dương chùm rung ai bảo mốc ở rì yếu là tham bị bao bảo tế cao bảo chế bệnh bạch bằng sắp thay nhé. Trời kết ông bí bánh hạ nơi đen sở mất lực ở tay ta nơi dụ ở tâm trái có bán lực năng thạ trời tế kết cú ông bí bánh hạ nơi ca tiêm tiên nơi đen sở mất nơi kia hai thạ dù ăn khu chỉ ca chăm bách bằng phất nằm bây tiên dọc nơi pháp ra giáo rồi bỏ chương trọng lọc mà vinh. Ở tiên họ, mất ngay, nơi phương phát tốt đen nơi sở vật ở viên bởi tế Indonesia nơi bởi tế Malaysia, cứ thả đại bóng phôn, chỉ miên buôn phát này, đại đách đôi lại bị khả nề. Đói, nơi phương mà xa, nơi chân nơi sở vật rồi bỏ bởi tế tạc bí, đại miên nơi phiếp đất mộc mạng, nơi tức bây, rồi bỏ bởi tế Malaysia, đại bay chạy rồi viên nơi phía khả bố, nơi ổ bạc tập hiếp, cứ mà lấy hai nâng phái mùi phía tiết nơi có mô nè ổ. Cứ tại thất nơi phía kháng tập bông nơi sở mật chân kháng tập bông ở sức China Xi. Sau China Xi, cứ tha chỉ chấm nách mùi nơi Indonesia hay chỉ chấm nách nơi bảo chung có nơi Archipel, cái hai Archipel là Xi State. Cứ đại miên ca rộp rơi nơi liệt sân thân tới tam nơi tư cả các lệnh hay cứ tha có đề sống khăn mùi ở rộp bò luôn cứ có nơi Sumatra có Sumatra nít để thắt nơi trong nơi ca chá lòng cắt nơi chá lọt sá mật nơi Malacca cứ Tres Osa de Malacca sẽ Tres Osa de Malacca sẽ tuôn mục nâng bà tế Malaysia đầy cốt hay chịu tất bây nơi rộp bò nơi bà tế tàng phí để miễn ca bay chay hay để nơi chất nơi bà tế chất kháng chia chồng nốt nơi bàn chóc nơi phụng đen nơi sá mật chí chả. Để thắt nước bay này đền tật cứ thay đại chi miên phép bọn ông bì ổ rốt tì bày cứ Malaysia, Indonesia miên châm nốt này phá sọc nế tri phoàn cứ thay đại chi cầm nốt chìa mùi nâng bà tế Thái nơi không ca trọ xe mốt này mà là ca cứ nơi trong trọ sân hạ bò rấy cứ sang cổ bố straight cứ chìa miên châm nốt để trái phá sọc này sạc bà tập bố ông bì chỉ mùi nâng bà tế sang hạ bò rấy sang cổ bố hai chìa chấm nay nâng khá cả tiết đại miên châm nói nâng trái bà sắp bí hay đại chế cách bà riêng cho mùi nâng bà tế Việt Nam hay chế cách nâng ca bà riêng nâng thuê phía kỳ đòi lại đại miên châm nói nâng trái bà sắp nâng bà đọc ở sản mùi chỉ mùi nâng bà tế nâng Philippines Philippines nâng khăn nông xâm mất Celebesi cứ tha chỉ phong bộ tốt đang xâm mất rộng viên bộ tế Indonesia nâng Malaysia hay miên buôn chấm này cứ hai hai phần này chẳng ổn để trách bàn nơi cầm nọt để chia bộ phía phần đọc nơi khăn ông chí rộng nơi xâm mất Malacca để miên nơi phong bộ tốt đang nơi rộng bàn nơi xâm mất cái hai thả Continental Shift cứ để nơi bàn xâm mất nâng xâm mất để đàn đây nơi Territorial Sea bảo vệ nơi buôn rơi xam xâm bì mai nơi sớm mất để trở bán nơi kỳ cách bảo riêng nơi phía kháng cao nơi Exai Phrom Đen nơi bảo vệ bây rồi đập rám mai nơi sớm mất nơi không phía kháng đạch nâng có nơi thu nơi Ít Lan nơi thu nơi Ít Lan cứ thả nơi khăn đông sớm mất chân kháng bồn có miễn nơi Exai bảo tốt mùi tiết bảo vệ chế bì rồi hạ sắp bổng bún mai đã chia sớm mất nơi phía kháng cao nơi có NATO nạ cứ bà tế tế bì để có miễn đồng bàn để tiêm tiết sở mất để chọn khí tì buôn mùi nơi khăn sở mất sẽ lệ bét cứ trong chung nơi khá có bè nè ô nơi hai đầy chương mần tuân trái bàn cầm nọt bà bình linh nơi lời có bàn tay phương tay sở mất nơi chọn nơi sở mất Malacca nâng sở mất nơi chân khăn tập bông
គឺត្រូវបានកំណត់ជាលើកដំបូងទៅតាមកិច្ចនៃព្រមព្រៀងនៃបាតសមុទ្រនៃឆ្នាំ1969គឺចំណែកឯព្រំដែននៃសមុទ្រដែនដីនិងច្រកនៃសមុទ្រនៃម៉ាឡាកាដែលត្រូវបានកំណត់នៅឆ្នាំ1970ព្រំដែននៃបាតសមុទ្រនៅក្នុងច្រកនៃសមុទ្រម៉ាឡាកានឹងត្រូវបានពង្រីកទៅតាមចំណុចនៃត្រីប្រសពជាមួយនឹងប្រទេសជាមួយថៃនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយត្រីភាគីនៅក្នុងឆ្នាំ1971នៅក្នុងឆ្នាំ2023សន្ធិសញ្ញាត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដើម្បីនឹងកំណត់នៅផ្នែកខ្លះនៃសមុទ្រដែលដេតដីដែលជាច្រកសមុទ្រនៅម៉ាឡាកានិងសមុទ្រសេលេបេសទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីគឺមិនទាន់ឈានទៅដឹកកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយស្ដីអំពីនៃព្រំដែនតំបន់នៃសេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខ Exclusive Economic Zone គឺនៅឡើយនោះទេខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីបញ្ហាការប្រៀបធៀបទៅនៅក្នុងប្រទេសដែលជិតខាងនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងចុះប្រទេសកម្ពុជាយើងសមុទ្រនៅជាប់ព្រំប្រទល់នៅកូសាំងស៊ីនហើយនៅជាប់ព្រំប្រទល់នៅប្រទេសថៃឡង់តើនៅឯណានេះសូមលោកមេដឹកនាំពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍កំពុងតែប្រទាញប្រទង់គ្នាត្រូវគិតអំពីបញ្ហាបូរណភាពដែនទឹកនិងដែនគោកជាការចាំបាច់បំផុតដែលលោកត្រូវតែគិតគូរអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះរីឯវិរៈកងទ័ពនៅតាមព្រំប្រទល់ដែនត្រូវត្រៀមជានិច្ចមិនត្រូវគិតរវាងគិតតែពីរឿងព្រឹកនឹងព្រឹកនឹងគិតតែពីរឿងស៊ីចុកព្រឹកនឹងមិនចេះគិតពីរឿងត្រៀមនឹងការប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺមុនដំបូងជាប្រទេសនេះមិនបានគិតគូរអំពីបញ្ហានៃត្រៀមអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេគឺថានៅពេលក្រោយធ្វើសង្គ្រាមបាន6ខែប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានរៀបចំនៃសត្រាវុធប្រមូលអំពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រមូលអំពីលើពិភពលោកប្រទេសណាដើម្បីជួយនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីរុញនៃសហភាពសូវៀតនិងសហភាពប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានពូទីនដែលជាអ្នកមេនាំភ្លើងគឺថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍គឺប្រើដ្រូនអត្តឃាតនិងប្រើដ្រូនដើម្បីសម្រាប់នៅកងទ័ពស្មៅជើងរុញច្រាននឹងកងទ័ពស្មៅជើងគឺថាមានប្រសិទ្ធភាពដ៏ខ្លាំងបំផុតនេះហើយប្រទេសអ៊ុយក្រែនចុះប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានស្ថានភាពដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងបញ្ហាធ្វើសង្គ្រាមរៀបចំយ៉ាងខ្លាំងបំផុតដែលដាច់ចូលដែលហៅថាសំណាញ់ដែកនោះគឺដាក់សំណាញ់នៅលើមេឃតែម្ដងកុំឲ្យក្រក់ផ្លោងវាផ្លោងចូលនៅក្នុងភូមិរបស់ប្រជាជននោះបានជាការពិតប្រាកដចំពោះបញ្ហានៅតាមភាសារបស់ដាច់ចូលគឺសំណាញ់មេឃ